0: nonsia aboɔyɛ ma mo nyinaa mo akye aha yɛ sompa 106.5 ɛberɛ no so sɛ nana kagye sika plenmetada nopa no nsia kaseɛbɔ no yɛde ɛba bɛso mo hyɛne nso a ɛsɛ wɔ paadansie mu nneɔma plywood roofing sheet a ɛyɛ nana kagye sika plenmetad o medimafoɔ ɛba centre nso wɔde time ɛbɛto yɛadeɛ no so adeama o lester ka plenmetad sɛ nka nkyerɛw sɛ yɛn stood past ne ne brush no ɛwɔ adwama so wɔkɔ a wo nsa ɛbɛka bi kaseɛbɔ yi ɛnam asante mantam mu 93.1 Adamfo pa radio wa Paris France abochime mu. Doma inkro doma 100.7. Afen kwa se 90.7 afe itashiman. 106.1 maurenfi. Se wuko sunyani ya 98.9. Doma ene kingdom. Eno ewo mankesimu. 106.1 afe kanesha ban radio. Ewo kaneshi market. Na wuko dikoda na suwa ya sechie. Eyo sumpa FMU. Facebook unosu yetemu live. Sumpa 106.5 Accra. Sumpa 106.5 Accra. Ena fe www.sumpaonline.com. Okwa ansemni nina benye binu waki. Kain. Takwa ya sompa 101.1. And samu doya ya debra wanano peino. Nini ya nimono ebi NSA.
1: Oti kru ni brawe ya nguma suo otu mfuo se tutu. Wadi ya futuo akwama na nanomo se. Edu ebrebi ya ya na ya pese. Ya chire ya huse ya ini ya bano. Aya sebi yensheni ye.
0: Na wapanyipa ya wapase wapre first vice chairman di brenu wa NPP ya manyokuwa ni miyera banku haye buwa edi ya tuja wasu wanonkuwa nini pa wabetu miyama NPP ya manyokuwa no asaba pa wabi
1: Acting Rent Commissioner eye ura Frederick Opoku wakachre adishunyafuwa wanumosu ya puwa huduwa mua wamundida da hostels ne ese enya nukeku enye di etiti ebuwasu nemum diye wansu ube ya wamo ebe ye abuwa u
0: Arafo anu South West mensini muu ana adesye ye wo no makua fo wan mate den ne nyina ne yesa assembly no e de oyade ye fertilizer cb akwakocha ebe ma enobaye no atumi asodo so
1: ye bekobuno e mantamo e mofra ye fra wan special children no wamo de wamade sredie bi e to panifo animo
0: afa wo bi man so so ye bebo wura wan afa ye emu nsam ye de ababa som wen nsam ahodo pino wan ye boboa no wan anopa ye som fo no panu yatena sedi yen kache ma beku wan so edia ma wo yene ya yene wode yehia ena no pai eyeme akosuya eje wa kwade boaten mene
1: abena bedu adepa coffee

0: 9:47 na adehye bese aduono aduonum 50 ene ya kire wonom akwakopa baabi di womo akwakohye na womo asem womo kanyina ne se sempanimfo anhye na womo a womo ayom ho gank no se womo echi womo mu ba akokora na se womo yesɛ womo no womo bedia nipa 50 ni wa ya kire wonom ede womo akohye baabi ne se bi ba akokora nka empanimfo obubu mu a enipa aduana enson no a wonom eti nananom se ede womo nyina no eyesa gangi ene kun womo no enkwa a wom eye num afei ememe wom ene me wom wo mu chiche mu no we 22 we 25 yakwa ya reho sam ampanimfo se wonu mu hwemu a bia ya wonu efiri no na kire se emu edine pa ya de besi a kire no sompaka se ye ma yetie fo asonse e wo ho
1: abuso roso ne yegina na ya den sam ne nyina asie sa fe no wo fe die ne wo de ato ha ensam odo ye de bre won de di ma ko te ne bi ye se asante me ro yiro 2462 ade afutuo ama nanan ma hemfo se me ye ren fio atete samono se enei enana mafo ne ya won mo ye no ebeto nanan mo de
0: enu achi no wo ka che nanan ma hemfo nyina ese yen hye na se de ye display e wa dwabo ahodo ase ye fa ye ho tete ye ba yen ene ye ba no enu se ye hwe nyinyiye
1: Yura abankwa yabuwa ya wapre First Vice Chairman wa NPP ya manyokuwa ni mwonosu waka sase Wawo jidia wa reshemu se ni nimdiye ya wawono Se kwa bano se party ni mano etu wa bamanua 2028 Wabema umedi mkunimu
0: Orua Frederick Opoku aye Acting Rent Commissioner Wakachile emanfu wa wano maha dain Ewo suya puma huduwe ni nina hostels no Ese mamu ntinamu hostels ahuduwa nkanchile nise wankoshe ni antete buwoso Monfa bibia mwinkra taso mbra hostel B hostel C Ni buwede ndododo ni ya mwamu nyesa onko bebiye bi mwabre
1: afayi sani ya baya agriculture hon sambe kwa yi wa hafuwa no south west inti mensin wa sambli no edi fertilizers wadu wako meku ya fua ebaba buwa wanumu yipa
0: ya kwa heti maini muno wanumu chiremu se ekubi wa mkule kwe chuo akwa chia adishye bese junum 50 akwa shebebi emu mako edria 9 enson ya kun wanumu akwa ya rehosam
1: medima fua ba center eso yemubi lister company limited eswede ya street paste and the brush ekwa yemu na kasepanu ya nana kejasi company limited wanina den si mu nyoma wadi ekwa yemu yani ya yabata na second kind of mamu wano ayeme akosuya eje wako die buwati mene
0: abena bedu adepa kofi